اور آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش پدماوت فلم سے آوازیں شریا گھوشال اور سرو خان کی، ایم تراز کے بول اور سنجے لیلا بھنسالی کی ہے طرز۔

شرمندگی قرار دیا۔ انہوں نے بی آر ایس قائدین اور عملے کو نشانہ بنانے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی منصوبہ بند سازش کا الزام لگایا، یہ بتاتے ہوئے کہ کے ٹی آر کے پی اے اور پی آر او کو ایک بلیک آؤٹ روم میں پوچھ تاچھ کے دوران نقاب کو افراد نے ہراساں کیا اور ان پر حملہ کیا۔ لا اینڈ آرڈر کی مکمل ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے بی آر ایس شکایت کی فوری ایس آئی ٹی ٹیم اور جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر نے الزام لگایا کہ کانگریس کی حکومت والی ریاستیں پارٹی اور اس کے لیڈروں کے لیے بدعنوانی کا مرکز بن رہی ہیں۔ پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی کی بیان بازی صرف بدعنوانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کرناٹک، اتراکھنڈ میں گھوٹالوں اور تلنگانہ کی ریونت ریڈی حکومت کے تحت زمین سے متعلق گھوٹالوں کا حوالہ دیتے ہوئے رام چندر راؤ نے راہل گاندھی کے بیانات کو بھی جھوٹ کی سیاست قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ کانگریس عوام کو لوٹتے ہوئے لوگوں کو تقسیم کی سیاست کر رہی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر نے حیدرآباد میں پارٹی دفتر میں پروفیسر جی لکشمن کی کتاب 17 ستمبر تلنگانہ وموچنا دینمو کی رسم اجرا انجام دی۔ انہوں نے ریاستی تحریک کے دوران دانشوروں اور طلباء کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حیدرآباد 15 اگست 1947 کے بعد نظام حکومت کے تحت رہا، رام چندر نے زور دیا کہ آزادی اور قربانیوں کی تاریخ و سچائی کے ساتھ نوجوان نسل تک پہنچایا جائے۔ ملکاجگیری کے رکن پارلیمنٹ اٹالا راجندر نے 17 ستمبر کو حیدرآباد ریاستی آزادی کا دن سرکاری جشن کے طور پر منانے کا مطالبہ کیا۔ بنڈارو دتاتریہ اور سی ودیا ساگر راؤ کے ساتھ الائی بلائی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک گول بیسڈ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اٹالا راجندر نے سابق چیف منسٹر کے سی آر پر تنقید کی کہ وہ خوش آمد کی سیاست کا سہارا لے رہے ہیں اور تاریخی مواقع سے متعلق اپنے تحریکی دور کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑھ نے اپنی 2 سالہ دور کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے پارٹی کے استحکام، وزیر اعلی ریونت ریڈی کے ساتھ قریبی تال میل اور نچلی سطح پر کامیاب توسیع پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ذات پات کے سروے کے ذریعے سماجی انصاف کے لیے کانگریس کے عزم پر زور دیا۔ انہوں نے اندرونی تنازعات کی افواہوں کو مسترد کیا اور سخت پارٹی نظم و ضبط کا وعدہ کیا۔ مہیش کمار گوڑھ نے اپوزیشن کی طرف سے اے آئی کے غلط استعمال اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں جھوٹے بیانیے پر تنقید کی اور کہا کہ کانگریس عوامی بہبود اور طویل مدتی ریاست کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی وزیر برائے توانائی اور کانکنی ڈاکٹر جی ویویک وینکٹا سوامی نے مندامری میں کہا کہ حکومت تعلیم، غذائیت اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا کر گروکل کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ میس چارجز میں 40% اضافے اور 10,000 اساتذہ کی بھرتی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے اسکول کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے سمناپلی میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے لیے جاری اقدامات کی بھی ستائش کی اور کہا کہ اس سے طلبہ کے کیریئر کے اعلی اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ نرمل کے ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے مدھول میں گاندھی بالیکا ودیالیہ کستوربہ کا معائنہ کیا۔ افسران کو خوشگوار ماحول میں تعلیم فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے روزانہ کے مینو کے مطابق معیاری کھانا فراہم کرنے، مناسب رہائش کو یقینی بنانے، نصاب کو وقت پر مکمل کرنے، باقاعدگی سے حاضری برقرار رکھنے اور 10ویں جماعت کے طلباء کو آنے والے بورڈ امتحانات کے لیے منظم طریقے سے تیار کرنے پر بھی زور دیا۔ راجندر سلسلہ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اینجلا الفریڈ نے بصارت کی خرابیوں کا جلد پتہ چلا لگانے کے لیے سلسلہ میں اقلیتی لڑکیوں کے رہائشی اسکول میں آنکھوں کی جانچ کے کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے حکام کو متاثرہ طلباء کو عینک اور ضروری طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ یدادری بھونگری انچارج کلکٹر بھاسکر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 17 ستمبر کو تلنگانہ پرجا پالانہ ڈے کی تقریبات کے لیے تمام انتظامات جلد مکمل کریں۔ راجندر سلسلہ ایڈیشنل کلکٹر گڈم ناگیش نے الاریڈی پیٹ منڈل کے سنگرام گاؤں میں زمین کے دوبارہ سروے کی گرام سبھا کے دوران کسانوں سے تعاون کی اپیل کی۔ حکام کو درست فیلڈ ڈیٹا کو شفاف طریقے سے جمع کرنے اور تحصیلداروں کو باؤنڈری سروے کی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ محکمہ بجلی کے چیف انجینئر بالاسوامی نے کہا کہ کلواکرتی میں بجلی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پرجا باٹا پروگرام ہر منگل اور جمعرات کو عوامی شکایت کو دور کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میدک کی ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے اکنا پیٹ رامیہ پیٹ منڈل میں منڈل پریشد پرائمری اسکول کا معائنہ کیا۔ اساتذہ کو پری پرائمری تعلیم کو مضبوط کرنے اور ایف ایل این کے اہداف حاصل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ بدادی کوتھاگوڑم ڈسٹرکٹ کلکٹر انکت نے دوموگوڑم منڈل میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا اور زمین کے دوبارہ سروے کے سلسلے میں کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا حکم دیا۔ انہوں نے درما مکانات کی تیزی سے کاموں کی تکمیل پر زور دیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز کی تعمیر کو معیار کے مطابق تیز کریں۔ ستاواہینا یونیورسٹی کے تقریباً 120 این ایس ایس والنٹیئرز کو گڈی پیٹ منچریال میں یوا آپدا مترا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے او ایس ڈی ڈاکٹر ڈی ہری کانت اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر جی تروپتی ریڈی نے والنٹیئرز کو ہفتہ بھر کے پروگرام میں لے جانے والی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اے پی پی ایس سی نے 892 آسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کو

0: خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے. اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی. وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے 2000 روپے سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر 0.04% چارج لگے گا جو کاروباری ادا کریں گے. کسی شخص سے کسی شخص کو کیے جانے والے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا. سعودی عرب نے حوثی حملے کی قیاس آرائیوں کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حال ہی میں نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے دوران مختلف معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کی تشویش کا حوالہ دیا اور اس بات کو اجاگر کیا کہ طرفین کو ایک دوسرے کی بنیادی تشویش کے سلسلے میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
1: چرچاؤں کے دوران کئی مدے سامنے آئے. دونوں دیشوں کے بیچ میں جب بات ہوئی لیڈرشپ لیول پہ, پردھان منتری نے بھارتیہ چنتاؤں کو بھی ریکھانکت کیا, ان کا بھی الیکھ کیا اور اس بات کو ریکھانکت کیا کہ دونوں پکشوں کو ایک دوسرے کے مکھ چنتاؤں کے پرتی سمویدنشیلتا دکھانی چاہیے اور تین پارسپرک سدھانتوں یعنی کہ پارسپرک ہت, پارسپرک سمان اور پارسپرک سمویدنشیلتا دوارا نردیشت ہونا چاہیے.
0: جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت بحر احمر خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش رکھتا ہے. بھارت نے سول بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی اثاثوں سمیت سعودی اقتدار اعلی پر حملوں کی مذمت کی ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملے علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں اور آبنائے باب المندیب کے ذریعے آزادانہ جہازرانی کے لیے خطرہ ہیں. عمان کے ساحل کے نزدیک تجارتی بحری جہاز MT Algeria پر حملے کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ خطے میں کمرشل جہازرانی, ملاحوں, شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے. پاکستان کی جانب سے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر 70 لاکھ پاکستانی روپے کے انعام کے اعلان کے بارے میں پوچھے جانے پر جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کا فریب اور حرکتیں بھارت کے لیے نئی نہیں ہیں کیونکہ بھارت نے ماضی میں بھی یہ سب دیکھا ہے.
1: ہم لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس پرکار کا آنکھ میں دھول جھونکنے والی حرکت پاکستان کرتا رہا ہے. اس سے ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر کے نام پہ اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ان کو خود ہی پتا ہے کہ لوگ کہاں ہیں, ان کو اریسٹ کرنا چاہیے.
0: جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو ایسے اعلانات کرنے کے بجائے جن کا آخر کار کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے. وزارت خزانہ نے آج یہ واضح کیا کہ دو افراد کے درمیان ہونے والے کسی بھی نجی یو پی آئی لین دین پر کوئی اضافی چارجز نہیں لگیں گے چاہے رقم کتنی بھی ہو. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ چھوٹے کاروباریوں کی جانب سے یو پی آئی کے استعمال کو فروغ دینے کی خاطر مخصوص فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں MDR کی مجموعی وصولیابیوں کا 5% حصہ ہوگا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ صرف گاہک اور کاروباری کے درمیان 2000 روپے مالیت سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر چارجز لگیں گے. وزارت نے کہا کہ یو پی آئی ایپس کو پلیٹ فارم فیس یا چھپے چارجز عائد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ بینکوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروباری افراد یو پی آئی ادائیگیوں کے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR چارجز صارفین پر عائد نہ کریں. 2000 روپے سے زیادہ کے گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والے لین دین پر 0.04% کی معمولی MDR رقم, جبکہ 75,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم پر زیادہ سے زیادہ 300 روپے فی لین دین MDR چارجز عائد ہوں گے. وزارت نے مزید بتایا کہ 1,00,000 روپے ماہانہ تک یو پی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ یعنی P2PM درجہ بندی کے تحت رقم وصول کرنے والے چھوٹے کاروباری افراد کو سبھی لین دین پر 0 MDR کا فائدہ ملتا رہے گا. اس کے علاوہ ریلویز, مواصلات, بیمہ, ایندھن کے شعبوں اور زرعی ان پٹ کو بھی 2000 روپے سے زیادہ کے لین دین پر 5 روپے فی لین دین MDR چارجز ادا کرنے ہوں گے. انفرادی لوگوں کے مفت یو پی آئی لین دین پر کوئی ماہانہ کوٹا یا رقم کی حد مقرر نہیں ہے. دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: آج 6 ریاستوں کے وزرائے اعلی نے دریائے جمنا کے احیاء کے سلسلے میں کشاؤ

0: کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کیے. یہ ریاستیں ہیں اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد یہ تاریخ میں ایک اہم باب بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کشاؤ پروجیکٹ کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کا تقریباً 90% مالی بوجھ برداشت کرے گی جبکہ بقیہ 10% اس میں شامل ریاستیں دیں گی. انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے یہ پانی سے متعلق 10واں تنازعہ ہے جو اب حل ہونے والا ہے. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات میں ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے سالٹ کنٹینر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. جناب ویشنو نے دیولیا، بھیماسر، شیولکھا اور چندی سر میں 4 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی ملک کو وقف کیا. اس کے علاوہ جناب ویشنو نے گوپال پور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور انجر ریلوے اسٹیشن پر بھوج شالیمار ایکسپریس کے رکنے کا بھی آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سالٹ کنٹینر ٹرین سے نمک کی نقل و حمل میں سہولت پیدا ہوگی.
1: سالٹ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ ویگن کا وزن ہوتا تھا, تو سالٹ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے گیلا ہو جاتا تھا, سب طرح کی سمسیاں آتی تھی. اسی لیے سالٹ کے لیے ایک اسپیشل سٹینلیس سٹیل کا کنٹینر ہے. اس میں لوڈنگ اوپر سے ہوتی ہے اور انلوڈنگ اس کی سائڈ سے ہوتی ہے. جتنا سالٹ کا وزن اور جتنا کنٹینر کا وزن جو ہمیں ایک بیلنس چاہیے تھا وہ اس میں آ گیا.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی فورسز، تحقیقی و ترقیاتی اداروں اور صنعت کے درمیان اشتراک کے ذریعے ہی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کا حصول ممکن ہے. جناب سنگھ نے ٹیکنالوجی کو اپنانے اور بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع تر بات چیت، مشترکہ ترقی اور مشترکہ پیداوار پر زور دیا. وزیر دفاع آج نئی دلی میں ڈی آر ڈی او صنعت ہم آہنگی اجلاس ویمرش 2026 سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے میزائل سے رڈار، جنگی طیاروں سے آبدوزوں اور الیکٹرانک جنگی نظام سے مصنوعی ذہانت تک ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے.
2: آج 2026 میں ڈی آر ڈی او نے میزائل سے لے کر رڈارز تک، کمبیٹ ایئر کرافٹ سے لے کر سب میرینز تک، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک ہر چھتر میں اپنی کیپیبلٹیز ثابت کی ہے. ڈیفینس سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈی آر ڈی او آج اپیکس آرگنائزیشن ہے. اس سچائی کو ہی کوئی نکار نہیں سکتا.
0: جناب سنگھ نے واضح کیا کہ وکست بھارت کے ہدف کا مقصد محض معاشی طور پر طاقتور ملک بنانا نہیں بلکہ ملک کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل، سماجی طور پر شمولیاتی، ماحولیاتی طور پر پائیدار اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے محفوظ بنانا بھی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دنیا تنازعات اور تضاد سے گزر رہی ہے، نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کا کامیاب انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جناب رادھا کرشنن آج قومی راجدھانی دلی میں قومی اہمیت کے حامل ادارے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز کی سلور جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت عالمی خطے جنوب سے تعلق رکھنے والے سبھی معاملوں سمیت عالمی چیلنجوں سے بہتر خود اعتمادی اور اپنے نظریات کے ساتھ نمٹ رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج مرکز سے کہا ہے کہ وہ سبکدوش ہو رہے پریسائڈنگ افسران اور نیم عدالتی اداروں کے اراکین کی مدت کار میں ایک مہینے یا نئے تقررات تک توسیع پر غور کرے. یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ خالی عہدوں کی وجہ سے ٹرائیبیونلز غیر فعال نہ ہو جائیں. اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی کے توسط سے مرکز سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نئے تقررات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ایڈ ہاک توسیع کی درخواستوں پر غور نہ کیا جائے. مرکز نے اس مہینے کی 8 تاریخ کو بینچ کو بتایا تھا کہ مختلف ٹرائیبیونلز کے 248 اراکین ٹرائیبیونلز اصلاحی قانون 2026 کے تحت خدمات میں توسیع کے اہل پائے گئے ہیں اور ان کی خدمات میں توسیع کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگالی مصنف سرت چندر چٹوپادھیائے کو ان کو 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کی تخلیقات کا بھارت کی سبھی زبانوں اور کئی غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ

0: جمع ہوا ہے۔ صارفین کے تحفظ سے متعلق مرکزی اتھارٹی سی سی پی اے نے روپن ٹرانسپورٹیشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پر گمراہ کن اشتہارات کے لیے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ کمپنی سواری کے لیے پلیٹ فارم ریپیڈو پر خدمات فراہم کرتی ہے۔ صارفین کے امور سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ جس طرح سواری کرنے والوں کو ان کی سواری کی تصدیق سے پہلے ہی زیادہ پیسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اس سلسلے میں کاروبار کے غلط طور طریقوں، ناجائز کانٹریکٹ اور دھوکہ دینے کے معاملے میں جرمانہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس کاروائی کے بعد ملک میں سرگرم ٹیکسی اور بائک ٹیکسی پلیٹ فارم کا ایک شعبہ جاتی جائزہ لیا گیا۔ اپنے جائزے کے دوران سی سی پی اے نے پتہ لگایا کہ ریپیڈو کا طریقہ کار شرمندگی کا احساس دلانے والا ہے، جو ڈارک پیٹرنز کی روک تھام اور اسے منضبط کرنے سے متعلق رہنما خطوط 2023 کے تحت ایک ڈارک پیٹرن ہے، کیونکہ اس کے تحت اگر صارف زیادہ پیسہ ادا کرنے سے اتفاق نہیں کرتا تو اسے سواری نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں سول ڈیفنس نے آج مکہ، جدہ اور طائف میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سعودی عرب کی بحر احمر کی تیل کی اصل بندرگاہ ینبوع سمیت 6 شہروں میں الرٹ جاری کیا گیا اور پھر ہٹا لیا گیا۔ حوثیوں کے امکانی حملوں کے پیش نظر کم وقت کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری کیے گئے۔ اہلکاروں کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ خطرہ ٹل گیا ہے، الرٹ کچھ منٹوں کے بعد ہی ہٹا لیے گئے۔ پیر کے روز خمیس مشیت، ابہا اور طائف میں حوثی حملوں میں 13 شہری زخمی ہو گئے تھے اور گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس دوران آج ایک حوثی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے طائف صوبے پر حملہ کیا، جس میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ یمن میں ایک مرتبہ پھر لڑائی شروع ہونے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ بحر احمر کے راستے جہاز رانی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو آب نئے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد ایک اہم گزرگاہ ہے۔ ڈیفنس اکاؤنٹس کے محکمے نے پینشن کے نظام سے متعلق سسٹم رکشا اسپرش پر فضائیہ اور بحریہ کے پینشن معاملوں کو 100% حل کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ خصوصی مہم کے حصے کے طور پر محکمے نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی بحریہ سے تعلق رکھنے والے 1,45,182 معاملوں کو کامیابی سے نمٹایا۔ ان معاملوں میں 1,12,000 معاملوں کا تعلق بھارتی فضائیہ اور تقریباً 32,000 کا تعلق بھارتی بحریہ سے تھا۔ ورلڈ اسکلز شنگھائی 2026 کے لیے 70 ہنرمند نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے دستے کو جھنڈی دکھائی گئی۔ ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینیورشپ کی وزارت نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں الوداعی تقریب کے دوران ان کھلاڑیوں کی میزبانی کی۔ بھارتی دستہ اس مہینے کی 22 سے 27 تاریخ تک چین کے شنگھائی میں منعقد ہونے والے 48ویں ورلڈ اسکلز مقابلوں کے 63 ہنرمندی زمروں میں ملک کی نمائندگی کرے گا۔ وزارت نے بتایا کہ بھارت پہلی مرتبہ 11 نئے ہنرمندی زمروں میں مقابلہ آرائی کرے گا۔ مردوں کے کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ افغانستان نے بھارت کی جیت کے لیے 160 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے کہا ہے کہ بھارت چین تعلقات سے متعلق اہم تشویش کے سلسلے میں باہمی احترام، دلچسپی اور حساسیت رہنما اصول ہونے چاہیے۔ بھارت نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے۔ اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی۔ وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے 2,000 روپے سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر 0.04% چارج لگے گا جو کاروباری ادا کریں گے۔ کسی شخص سے کسی شخص کو کیے جانے والے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے حوثی حملے کے خطرے کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آپ ہیں وِوِدھ بھارتی کے سنگ۔ آج کے فنکار کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔